1. maj i način obilježavanja u svijetu. Sjedinjene američke države. Zanimljivo je da u SAD-u, gdje je sve i počelo, 1. maj nije glavni praznik rada. Tamo se Labor Day obilježava u septembru. 1. maj se pa koristi za proteste i okupljanje radnika, ali bez masovnosti kao u Europi. Zatim Kina i Rusija. 1. maj ima snažan državni karakter. U Kini je to jedan od najvećih praznika. Ljudi imaju nekoliko slobodnih dana i masovno putuju. U Rusiji se nekada organizovane velike vojne radničke parade. Danas se više slavi kroz okupljanje i porodične aktivnosti. U Kubi, dijelovima Latinske Amerike, 1. maj ima snažnu političku i istorijsku simboliku. U Havani se održavaju ogromni skupovi na kojima učestvuju stotine hiljada ljudi. Tradicionalno su se održavali govori lidera poput Fidel Castra, a i danas je prisutan duh radničkog jedinstva i revolucije. U Japanu 1. maj je dio zlatne sedmice, niza praznika.

1. maj kao dan protesta, gdje je i dalje najglasniji. U nekim državama 1. maj nije ni malo opušten, naprotiv, to je jedan od najnapetijih dana u godini. U Parizu sindikati svake godine okupljaju desetine hiljada ljudi. Transparenti, dimne baklje i poruke protiv reformi rada postali su gotovo simbol ovog datuma. Berlin, posebno kvart Kreuzberg, poznat je po takozvanim revolucionarnim 1. maju, gdje protest često prelazi u sukob s policijom. U Istanbulu trg Taksim ima posebno značenje. Godinama je bio zabranjen za okupljanja zbog ranijih tragedija, što je dodatno pojačalo simboliku borbe. Ono što je posebno zanimljivo za Balkan jeste običaj kojim nema mnogo sličnih u svijetu. To je taj prvomajski uranak. Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska, ljudi već u zoru odlaze u prirodu. Nose se roštilji, dekica, muzika i dan počinje ranije nego inače. Ideja je simbolična. Dočekati 1. maj aktivno u društvu i slobodi. Zanimljivo je da je ovaj običaj ostao iz vremena socijalističke Jugoslavije, ali je i danas živ, čak i među mlađim generacijama. Ako stražimo najimpresivniji prizor, to je bez dileme Havana. Na Plaza de la Revolución okupljaju se

stotine hiljada, nekada i preko milion ljudi. Ljudi dolazi organizovano, radnici, studenti, porodice. Nose se zastave, slike revolucionara i poruke jedinstva. Ovaj način obilježavanja snažno je vezan za ideje koje su promovisali lideri poput Fidel Castra. Za razliku od Evrope, ovdje nema sukoba, već kolektivna demonstracija sistema i ideologije. U Kini 1. maj je postao nešto sasvim drugo, ogroman turistički talas. Praznik traje više dana i dio je takozvanog Golden Weeka. Milioni ljudi putuju, vozovi, autoputevi i turističke destinacije su prepuni. Hoteli i atrakcije su često rasprodani danima unaprijed. Umjesto protesta, fokus je na odmoru, ekonomiji i unutrašnjem turizmu. Iako je sve počelo u Chicagu kroz Highmarket aferu, kazali smo, Sjedinjene Američke Države su svjesno pomjerile praznik rada. Labor Day, kako to oni kažu, slavi se u septembru. Razlog? Vlasti su željeli izbjeći povezivanje sa radikalnim radničkim pokretima i socijalizmom. Zato je 1. maj u SAD-u danas više simboličan i politički nego narodni praznik. Idemo na još jedan muzički predah.

protestima, u fabrikama, tokom štrajka. Ljudi bi uzimali poznate melodije i na njih dodavali nove tekstove o radu, nepravdi i solidarnosti.